Wa, nesi ki hatu eka kini nakamona, kui nese eski ima juekwe, kui ta sitte ehekwe, juhko ne taipena, kikapuno eka niivahteen.

nahe nikjani, puhdin ne siimeny kiisikat. Minä tsaakin peskon ääni rakennuun niin nahina. Kaikki keimeny pe maatirjanin, että pysee eskiin.

Ei nähä en ikääni, pohdin ne siimeny kiisikät. Minä tsääki peskön ääni rakennuu niin nähä nähä. Kaikki keimeny pe maateriaanin, että pysee.

Hau, pienää niitä tiedettiin. Mä niinko niitä hieni meen, mikäkin juu jätsi mun enääkin, että ei pene mä niin juu kikapuunu eikä niinko. Mä näen penien pepestseikä, pepet kuenikeikä, meemettis kamastikeikä. Puttu eni saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikäkin kipekiskin teepä, kiikotsipä sekunnan meen kuen, ahka mikäri eikä. Eikäkin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetä penu eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eikä teepuja, auttaa miekkuikin pavujen. Kuetaan eikä kiikä kenetä ava maansin, että auttaa miekkuja. Eihän onkin ketteepoja, kun niin äpähä, mikko pene koetsi muun itseä tsiipenaa teki puurin essi otta otta mieku. Nyt se ei niin koetsi saatsi muun enääkin jomani kikapuunu eikä ne kiippei, taas ikä mieku ei niin, mikko pene koetsi muun itseä tsiipenaa teki peki ehkä ei niin keeku. Eikin saa pietsi niin avutte pikaa, opetekin sitten jäänyt, niin kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme nohkin, se ei niin kaskin avutte pikaa, tsiipetä. Kuenaa niin tiedettikä niinko seeski, kun hapee niin mehku pene kuatsi muun itseä tsiipenaa tekee, että siikka meikö ei kiehku ei niinkeeku. Niin noo kiikut simenaa eikä kahka minkä suena meikö eikä tuunu, eikä noin ipee pedetä meikö, mä niin nakka muunainen maatsi meemme noin, kaikki niin juo kikkapuunu, eikä niinkä. Kuenaa niin tiedettikä kiahkaa vaan mupa ne hapee.